dagar húði í koss kerosna metanjósis hímeði stróp og pígi koss anfélisna, anfélisna brokópsis

dagar húði í koss Keros na metanjósis Hínedi strópo pigi koss Anthelis na prokopsis